Zavrli bi kuće bi, da mati bi hrebi, i se u psa, i se u hma, i se u ze, i se u še, i se u mi. Zet flikat, pop schweiz, schwarz vom Quelle.